동안 안에 이 다리가 나와 미지기 때부터 다리가 아래 공항만 거기 내 이어대 아 뭐다 그 도비도 고로 아 나요 다리가 대내 이리도 다들 나가 마우리 아래 대대 이래야 이래야 이래야 마지막 오아하타 오이 트리코카 아 아레마 이거 마타카이 오오후와 오야 기나오 오 이바이틴네 마히 소이틴마 앵리 모탄마히 아나기 아 니네라기 파이바이 아나티메 오 아티탕아타 이라미 호마 오데레 와 Nei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, no, piri, hei, ho, taki, o, o, o, no, fatane, a, e, o, a, vai, mo, te, ako, a, mo, mi, taka, mei, a, e, to, a, po, anna, mata, a, te, o, ma, kui, e, na, ma, kui, ro, e, pa, a, na, ki, te, na, nga, rangi, lungi, to, tata, ma, taka, ma, oi, a, ko, o, hu, a, tru, lo, Quero estar aqui na rede de si, mas eu vou. E aí, eu vou mandar. Ali, eu vou estar atendendo. Não, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui para ver. Eu vou estar aqui para ver. Eu vou estar aqui para ver. Eu vou estar aqui para ver. Eu vou estar aqui para Iro to ye taka ko hune. Iro ye taka ko hune. Ko paka kaka hune tia. Ano tia. A te pia. A te prins. So nga re. E ho ma. O e alo. Ne. Mo yo kwe. Mo yo tata yu kare. E ke. A te wae piti. E te wae pu po ki ko no. O yo. O e na no. O te kiki ngata ke. Ka pe nai. A. A mamemi. Kei te whaipo ti, kei te apu po ti koe ui. Ai ara, ai ara, ai ara, ai ara. Nā, koe, nā, ko te rongo tapu pio kore ro te nere. Nā, o te nai ara, nā, mo te nei o. Nā, ke, o ke anotapu, ki ngā. Wai, nā.